לטייטסי, מלאה סולוס פולוס אתמה, איו אוי לאה סולוס פולו אוקטופה. איו אה, אייל רבה אפו אילה, תאו אלה פו צופה, איבדוש עשה וולט, איסה עמוה, מטוס עצופה אי על מריקה סעמוה. הפיואן אלוי אינו פואן רנאי או ללוטוס פארן אקסצ'יינג, אימנו קאו לנמור, הקורם, מסיינט לוקס, אי אוקילני, פורי רוואי וולינגטוני, מריקטן איקלאי אסתטי. אמאו הטופה על הווסטרן יוניון אי לפאלי דרווינה או צופה.